چند خاموش خیال اور تیری باتیں، چند خاموش خیال اور تیری باتیں، خود سے گفتگو میں گزر جاتی ہیں راتیں.